Κιτάρο τα μυρλίποσε. Γέλαν μερικοί λίτσκοι πόστραπ. Κοϊντοβάκο νέακο. Ωι! Κλαβιατούρε Φέντορ Μπόιτς. Ζαπούβνιο σφυρόβα μιε. Τιχομίρ Φίλες. Pjevao je kao i uvijek gospodin budući zagorski župan Mladen Podalec. Dragi prijatelji, pred sam kraj ovog koncerta nadam se da vam je bilo lijepo. Od srca vam se zahvaljujemo što ste nam uvijek bili vjerna publika i što vas niko na ovom svijetu više ne voli nego mi. E sad, moram reći kome se sve zahvaljujemo. Zahvaljujemo se Coca-Coli, zahvaljujemo se Koralu, zahvaljujemo se Velikoj Gorici, Ciboni, televiziji koja je ovo sve zajedno snimala. Zahvaljujemo se gospodinu Zubaku koji je radio zvuk. Veliki pljesak za njega jer je pijan. Dobro je Zubo, bit će bolje. Svjetlo je radio stari naš Vukodlak Piramida. Puno hvala našoj tehnici Alenu. Puno hvala Eniju. Puno hvala gospodinu Borži Aliću. Puno hvala, samo da nekog ne zaboravim, gospodinu Broliku i gradskom poglavarstvu što nam je dopustilo da ovdje sviramo. I puno hvala vam, ali bi vas molio, neka se večeras za duše naših braća i sestara i prijatelja koji su ostavili život za našu domovinu Hrvatsku upali jedna mala svijeća ili šibica, da i mi kažemo nekoliko riječi. Ova svijetla neka se ugase. Neka ovo bude sretan Božić svima. Najljepša vam nova godina. Neka vam dođe, neka vam bude bolje nego ikada. Našoj braći i sestrama koji su i gladni, i na hladnome, i u Bosni. Puno ih pozdravljamo odavde iz Zagreba, neka Zagreb bude njihov dom. I neka bude dom svih oni koji nemaju kuće. A mi ćemo reći ovako nekako: Oče naš koji jesi na nebesu, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, i budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako je mi neko izbavi nas od zla. Jer nitko nema srce ko što ima Hrvatska. Hvala vam lijepo! Prije nego što krenemo dalje, puno hvala i organizatorima koncerta, puno hvala MUP-u, ipak je radio red, nemojte protiv njih. Puno hvala Branku

0: Haló? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona.
0: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

poplave i požari, až ja ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Zahvalim vas, ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Berava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Ne bih rekla da vam je hrvatski loš, tako je dobro.
1: Da, teške su mi padeži, ali dobro. Moram se preseliti da malo bolje govorim, ali dobro, bit će, bit će.
0: Ako hoćete se preseliti?
1: Ja bih, kad budem bila u mirovinu, da. Može biti 6 mjeseci tu, 6 mjeseci tamo.
0: Koja ste generacija vi Hrvata u Argentini?
1: Mi smo prva generacija rođena u Argentinu i moja čerka koja isto pjeva s nama je druga. Jedna koja je prestala, bila je treća generacija. Onda cijela klapa je, ima hrvatski krv.
0: Emocije, kako vam je bilo večeras?
2: I jako lijepo, jeste primijetili, bili smo jako nervozne. Ove pjesme koje smo imale su bili od Čačije, onda on je sjedio tamo, tako da je, to je bio izazov za nas, ali dobro je bilo. Mi prenosimo to, tu emociju koja možda već oni koji ste navikli se tu slušati klape, možda se ne vidi, ali mi imamo puno emocije kad pjevamo.
0: Koliko dugo egzistira vaša klapa?
2: Ima 25 godina, već ove godine slavimo 25 godina i dobro, isto ima nove članice, nova generacija, to je naš cilj.
0: Da. Vaši roditelji su odakle porijeklom?
2: Moje prezime je Nadinić iz Sukošana, moja baka iz Konjica, moja mama se rodila u Čaplini.
0: Aha, a vaši?
1: Moji su iz Bosne i Hercegovine.
0: Evo, meni je rekao jedan sudionik malo prije, kaže, fascinira me to da mi u Minhenu i oni u Buenos Airesu i oni, ne znam, u Hendersonu, u Novom Zelandu, tu istu žicu, emociju, klapske pjesme, tradicije, bašne.
2: I to isto nas poveže između nas, izvan Republike Hrvatske, a kad se vratimo to neki drugi jezik koji isto nekako nas okuplja. Tako da smo jako sredi i imamo puno prijatelji zbog toga baš, jer su klape i onda došli su u Argentinu, tako da i kad dođemo tu smo jako dobro primljeni. Da.
1: I mi to hoćemo, da nove generacije dođu, da tu nauče i da se vrate. Da se vrate i da nama koji živimo tamo isto tako nauče.
2: Da. Que tengan muy buenas noches. Gracias por recibirnos en Split y esperemos volver pronto.
0: To bi značilo?
2: Da, hvala što ste nas primili, pozvali i kako se kaže to.
1: I nadamo se da ćemo se vratiti. A Glas Hrvatske que siempre nos ha recibido y nos da su micrófono, nos hacen notas y comunican todo lo que hacemos desde el corazón. Nosotros quizás no somos las mejores cantantes, pero sí cantamos con el corazón y tenemos nuestra sangre.
0: Divno vas je čuti, sad mi prevedite.
1: Da, zahvaljujemo se jer Glas Hrvatske uvijek nas prati, uvijek komuniciraju što mi napravimo tamo. Pa i može biti da mi nismo baš i nemamo najljepše glasove, ali pjevamo od srca.

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.